0: Jag du S.
1: Johnny var den första.
0: Ja.
1: Och In the Army, den känner jag igen också. Nej, jag får nog ta en gång till det här.
0: Ja.

0: Ja.
1: Nej, det här går inte. Jag känner igen det sista, men den i mitten har jag ingen aning om.
0: Åh, det är ingen vits att ladda på de 15 sekunder som gjenstår heller.
1: Nej, det är totalt bortkastat. Ja. Känner jag en låt så gör det på 2 sekunder.
0: Må vi bua alltså?
1: Ja, det blir väl det.
0: Ja, ja, det var altså Usher på U, og så hadde Status Quo på S, ja. Og så var det, ja, det. Journey, den fikk du rett på da.
1: Ja.
0: Så, sånn er det bare.
1: Ja, yes, sånn er det.
0: Ja, men du fortsetter å spre det gode humøret.
1: Det skal jeg
0: gjøre. Ok, ha det.
2: Beklager, men takk for innsatsen. Popkonge presenteres av Premier League på Viaplay.

0: Fra Donkey Boy og Ambitions til en av tidenes største sommerhits, nemlig Sommertider med Gylne Tider. Og det jo lett å tenke at Per Gessle, som jo skrev låta, sannsynligvis var i veldig godt humør da han skrev den. Det var han ikke, for det var et plateselskap som irriterte den.
1: Gylne Tider spiller inn en platte som heter Puls, som skulle komme ut på sommeren 1982, og när vi spelade upp Elpen då för vårt skivbolag så tyckte de att det fanns ingen första singel, och jag blev lite irriterad, så jag gick hem och skrev Sommartider. Det tyckte jag var en perfekt singel, och det tyckte de också. Så den kom till lite i vredesmod.

0: AJ Produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Ja, det en ny beställning?
1: Stadig nye, klar for en stor en?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ Produkter .no. Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen nå.